0: doing?
1: Run, black mama. Me lo come to go to the road. Pele na rere na. Pele na rere na. Me lo come. Dark mama. Pele ma.